26 minit petang. Selamat petang semuanya diucapkan kepada anda pendengar bersama di National FM. Dikongsikan status terkini kualiti udara pada hari Jumaat 2 Oktober 2026. 2 petang. Catatan bacaan indeks PSI bagi Brunei dan Muara 53 di tahap sederhana, daerah Blai 38, daerah Temburong 33 dan daerah Tutong 46 tahap baik ya. Demikian disampaikan dan dikongsikan status terkini kualiti udara bacaan PSI setakat 2 petang pada hari ini. Ditemuan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masihi. 3 petang berita ke udara dan waktu menaikkan sembahyang berasar ialah pukul 3.23 minit petang nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraikan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota kemarin berkenan melawat SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BDMed bagi meninjau kemajuan dalam penyelidikan perubatan translasi. Kemudian Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan budaya ke dua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BDMed, keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat dan perbentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS, SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BDMed merupakan sebuah kemudahan penyelidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu. Melalui makmal genomik bersama dengan UBD, institut berkenaan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam iaitu bunga simpur bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat makmal-makmal penyelidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discovery Year di BDMed. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Aturcara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraikan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyerlahkan ikatan sosio-budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Nuraidi dan Dayan Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid masing-masing muncul Johan, Qari dan Qariah bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Musabakah berlangsung malam tadi di Kementerian Berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam.

0: Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem pensijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Semasa sesi meja bulat, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menggariskan kepentingan ekonomi yang saling melengkapi antara kedua-dua negara serta peluang kerjasama dalam tenaga boleh diperbaharui bagi menyokong peralihan tenaga Brunei. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi meja bulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia ASEAN AABF. Diadakan menjelang forum utama, sesi yang menumpukan kepada negara Brunei Darussalam menghimpunkan syarikat-syarikat dan pertubuhan Australia yang terpilih berdasarkan kerelevanannya dengan keutamaan Brunei dalam sektor makanan dan tenaga. Sesi tersebut membolehkan perbincangan yang tertumpu bersama agensi kerajaan Brunei mengenai potensi pelaburan dan kerjasama. Sementara Forum Perniagaan Australia ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil daripada 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama berkenaan melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan memaparkan tawaran pelancongan Brunei. Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmian disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Inisiatif tersebut menonjolkan peranan penting diplomasi pendidikan dan budaya dalam memperkaya koleksi perpustakaan, meluaskan perspektif akademik serta memperkukuh persahabatan dan persefahaman antara kedua-dua negara. Brunei Darussalam Central Bank BDCB telah menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Julai 2026. Indeks tersebut adalah berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil dan sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. BSI bertujuan untuk mengukur tahap keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut mengenai indeks BSI bagi Julai 2026 boleh diperoleh melalui laman sesawang BDCB ataupun melalui akaun Instagram bdcb@centralbank.brunei. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 4 petang ini nanti.

0: National FM.
1: Baik, sebelum meneruskan rancangan di pertemuan kita petang ini, disampaikan dulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini tujukan buat semua kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Abdul Ghani bin Haji Abdul Kadir telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Sugan Tutong. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini tujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Abdul Ghani bin Haji Abdul Kadir telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Sugan Tutong.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
2: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Secubit fakta.
1: Paru-paru. Organ manusia yang paling penting dalam sistem pernafasan ialah paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada dan dilindungi oleh struktur tulang selangga.
0: Secubit fakta.
1: Paru-paru boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sebelah kanan dan kiri. Setiap satu bahagian itu mempunyai anggaran laluan udara sepanjang 2,400 meter. Paru-paru kanan lebih besar daripada kiri. Berat paru-paru kanan sekitar 620 gram, manakala paru-paru kiri pula seberat 560 gram.
0: Secubit fakta.
1: Secara asasnya, paru-paru manusia mempunyai permukaan berspan dan dipenuhi oleh banyak liang epitelium. Ia berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida melalui saluran darah dengan bantuan hemoglobin.
0: Secubit fakta.
1: Ketika kita bernafas, udara yang dihirup itu akan memasuki paru-paru melalui trachea tube yang menyalurkan udara sebelum oksigen di dalamnya diserap masuk ke dalam darah menerusi medium hemoglobin.
0: Secubit fakta.
1: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah SWT, kembali kita bersama dalam segmen Barisi Senja. Terima kasih Nani yang bersama audio sebelum ini. Seterusnya sehingga pukul 8 malam, saya akan menemani bersama kita di National FM Radio Brunei.
3: Di

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada atur cara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemarin berkenan melawan SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BD Med bagi meninjau kemajuan dalam penyelidikan perubatan translasi. Kemudian Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan budaya kedua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine BD Med, keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat dan pembentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BD Med, merupakan sebuah kemudahan penyelidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu. Melalui makmal genomik bersama dengan UBD, institut berkenaan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam iaitu bunga simpur bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat makmal-makmal penyelidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discovery Year di BD Med. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Atur cara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraihkan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyerlahkan ikatan sosio-budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Nuraidi dan Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid masing-masing muncul Johan Qari dan Qariah bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Musabakah berlangsung semalam di Kementerian berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem pensijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia-ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Semasa sesi meja bulat, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menggadai

0: berasaskan kepentingan ekonomi yang saling melengkapi antara kedua-dua negara serta peluang kerjasama dalam tenaga boleh diperbaharui bagi menyokong peralihan tenaga Brunei. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi meja bulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia-ASEAN, AABF, diadakan menjelang forum utama sesi menumpukan kepada negara Brunei Darussalam menghimpunkan syarikat-syarikat dan pertubuhan Australia yang terpilih berdasarkan kerelevanannya dengan keutamaan Brunei dalam sektor makanan dan tenaga. Sesi membolehkan perbincangan yang tertumpu bersama kerajaan Brunei mengenai potensi pelaburan dan kerjasama. Sementara Forum Perniagaan Australia-ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil daripada 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama mengenai melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan memaparkan tawaran pelancongan Brunei.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmian disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Inisiatif tersebut menonjolkan peranan penting diplomasi pendidikan dan budaya dalam memperkaya koleksi perpustakaan, meluaskan perspektif akademik serta memperkukuh persahabatan dan persefahaman antara kedua-dua negara. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmian disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Fudelana Management Services dengan kerjasama BIM IAGA, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik disediakan antaranya persembahan pentas, pertandingan tarik kalat dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim ialah akidah. Akidah merupakan asas keimanan yang menentukan kepada siapakah Tuhan yang kita sembah, siapakah Nabi yang kita ikuti dan apakah pegangan yang kita bawa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah umat Islam terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng.
2: Antara pahaman yang perlu diketahui dan diwaspadai ialah Ahmadiyah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Walaupun ajaran ini difatwakan sebagai sasat, namun usaha untuk menyebarkan atau menghidupkan kembali pahamannya masih aktif di negara-negara jiran dan dikhawatiri boleh tersebar ke negara kita. Meskipun ajaran berkenaan dibawa dengan nama yang berbeza atau penjenamaan baharu, hakikatnya pahaman tersebut tetap menyeleweng dan bertentangan dengan kesucian akidah umat Islam. Oleh yang demikian, adalah wajar dikongsikan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng ini supaya umat Islam mengetahuinya agar dapat menjauhinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan semaksud hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abulqiyah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajjah jamiatan rahimakumullah.
1: Stau. Bismillahirrahmanirrahim.

patuhi had laju yang ditetapkan dan kurangkan kelajuan mengikut keadaan, cuaca, keadaan trafik dan jalan raya. Perlahan, di jalan yang sempit dan berliku, semasa menghampiri persimpangan jalan, kawasan sekolah, di jalan yang berbukit, di selekoh tajam, apabila ada pejalan kaki di tepi jalan atau hendak menyeberang, di jalan raya yang basah dan licin. Ingat, perlahankan kenderaan, boleh menyelamatkan nyawa.

0: doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib, Datuk Paduka Haji Awang Hamidon bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura-Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan Pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan, keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, port state control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden, di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba, termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperolehi terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Diadakan selama 3 hari, majlis diadakan di Sport Hub Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau, dianjurkan oleh Big WN Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. CoffeeCon dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem persijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat Pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia-ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Juga hadir puan yang terutama Dayangku Nuraslina binti Pangeran Datu Paduka Haji Salahuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi mujabulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia ASEAN AABF, sementara Forum Perniagaan Australia ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil dari 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tu Tiati menyampaikan ucap tama mengenai melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan mempamerkan tawaran pelancongan Brunei. Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di Perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimir Virovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam, dan Profesor Media Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, dianjurkan oleh Riza Foodlana Management Services dengan kerjasama BIM Yaga. Festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga Ahad ini. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bukiah. Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang, baki produk yang masih tersedia boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta menampilkan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Petang tadi diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre di The Core University Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pangeran Sura Negara Pangeran Anak Haji Muhammad B. Mutasir dan isteri. Filem terbitan Azot Media Film mengetengahkan isu penyakit Ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti menerusi Berita Dunia.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 010089.

9051 atau mengimbas kode QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Bantulah anak-anak yatim dengan menderma kepada tabung anak-anak yatim kebangsaan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Derma boleh dihantar ke JAPIM tingkat 2 Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bandar Seri Begawan pada waktu pejabat. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas Biskita mendapat ganjaran setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Dengarkan National Anthem.

0: Kuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan, keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, port state control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden, di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperolehi terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Diadakan selama 3 hari, majlis diadakan di Sport Hub, Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau dianjurkan oleh Big WN Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. CoffeeCon dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, dianjurkan oleh Riza Foodlana Management Services dengan kerjasama BIM Yaga. Festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga Ahad ini. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Baki produk yang masih tersedia boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi besok menerusi berita perdana.

Satu perkongsian daripada Jabatan Kerja Raya Negara Brunei Darussalam, info trafik berkenaan dengan permakluman penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J20, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kerja-kerja pemotongan loop sensor dijalankan di kawasan berkenaan bermula 3 Oktober besok ya 2026 sehingga 10 Oktober 2026 yang bermula pada pukul 10 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sekali lagi, bermula besok 3 Oktober sehingga 10 Oktober 2026, 10 malam hingga 4 pagi. Kerja-kerja pemotongan loop sensor dijalankan di kawasan berkenaan. Sekali lagi, penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J20 Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Berkenaan dengan kerja-kerja berjadual penyucian tangki air, besok ada juga untuk daerah Blaid, Sabtu 3 Oktober.

2026 yang akan bermula seawal pukul 8 pagi hingga selesai kerja-kerja penyucian dijalankan. Tangki air gatas A besok akan menjalani penyucian. Menjejaskan Mukim Labi dan

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National Anthem.

Sami'ul Alim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President, Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota